0: اکثر نقصان دہ ہوتے ہیں۔ دور اندیشی آپ کو ٹھنڈے دماغ سے سوچنے کا موقع دیتی ہے۔ دور اندیشی کوئی جادو نہیں بلکہ گہرے مشاہدے اور عقل کے صحیح استعمال کا نام ہے۔ جو قومیں صرف آج کی فکر میں رہتی ہیں ان کا کل تاریک ہو جاتا ہے۔ کامیاب وہی ہے جو آنے والے کل کا سورج طلوع ہونے سے پہلے اس کی روشنی کا بندوبست کر لے۔ دور اندیشی وہ روشنی ہے جو اندھیری راہوں میں منزل کا پتہ دیتی ہے۔ مختصراً یہ کہا جا سکتا ہے کہ دور اندیشی انسان کو خطرات سے آگاہ کرتی ہے اور صحیح حکمت عملی سکھاتی ہے۔
1: سامعین ابھی آپ سماعت کر رہے تھے حرف تابندہ، تحریر اور پیشکش تھی محترمہ فہمیدہ فہموش کی۔ لیجیے سماعت کیجیے اس محفل میں اگلا پروگرام متسلح میں جانو۔ سلسلے کے تحت آپ سماعت کر سکیں گے حیدرآبادی اردو کا سماجی و لسانی مطالعہ، تحریر اور پیشکش ہے ڈاکٹر رضیہ بیگم کی۔ لیجیے سماعت کیجیے۔
2: حیدرآبادی اردو کا سماجی و لسانی مطالعہ۔ قطب شاہی سلطنت کے پانچویں حکمران محمد قلی قطب شاہ کا 1591 عیسوی میں بسایا ہوا شہر حیدرآباد اپنی عمدہ تہذیب اور مخصوص لب و لہجے کے لیے جانا جاتا ہے۔ حیدرآبادی اردو سے مراد شہر حیدرآباد میں بولی کی سطح پر استعمال ہونے والی اردو زبان ہے۔ شہر حیدرآباد میں مختلف علاقوں، تہذیبوں، مذہبوں اور ایک سے زیادہ زبانوں کے بولنے والے بستے ہیں، جن کی وجہ سے خالص دکنی اردو جو قدیم حیدرآباد میں بولی کی سطح پر استعمال کی جاتی تھی وہ آج ان تمام رنگوں میں گھل مل کر معیاری اردو سے الگ اپنا ایک نیا رنگ اختیار کر چکی ہے، جسے دوسرے لفظوں میں دکنی اردو تا معیاری اردو کا سفر کہا جا سکتا ہے۔ اس کے امکانات زیادہ دکھائی دیتے ہیں کہ یہ زبان مستقبل میں اپنی ایک اور الگ شناخت کے ساتھ ابھرے گی۔ حیدرآبادی اردو غیر اردو داں طبقے میں بھی اتنی ہی مقبول ہے جتنی اردو داں طبقے میں، تاہم یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اب اس مقبولیت میں کمی دیکھی جا رہی ہے۔ اس کی بڑی وجہ باہر سے آ کر حیدرآباد میں بسنے والوں کی تعداد میں ہونے والا روزانہ اضافہ ہے۔ یہ لوگ باہر سے اپنے ساتھ اپنی زبان اور اپنا لب و لہجہ لے کر آتے ہیں جو حیدرآبادی اردو سے میل نہیں کھاتا۔ اطراف و اکناف کے علاقوں میں جو قریب ترین علاقہ ہے وہ آندھرا کا علاقہ ہے، جہاں کی زبان خالص تیلگو ہے۔ یہ لوگ حیدرآباد میں اردو بولنے کی کم کوشش کرتے ہیں، اور کرتے بھی ہیں تو وہ حیدرآبادی اردو کے لب و لہجے تک نہیں پہنچ پاتے۔ اسی طرح شمالی ہند سے آ کر بسنے والی نئی نسل جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے سیکٹر میں کام کرتی ہے حیدرآبادی اردو سے استفادہ ضرور کرتی ہے، مگر اپنے لب و لہجے کو چھوڑ نہیں پاتی۔ علاوہ ازیں ان کی زبان پر انگریزی الفاظ کی بھرمار ہوتی ہے، جس کی وجہ سے حیدرآبادی اردو کی کوئی شناخت باقی نہیں رہتی۔ شہر حیدرآباد میں حیدرآبادی اردو کے بعد اگر کوئی دوسری زبان زیادہ بولی اور سمجھی جاتی ہے تو وہ تیلگو ہے۔ تیلگو اب تلنگانہ کی سرکاری زبان بھی ہے، مگر اہل زبان جانتے ہیں کہ شہر حیدرآباد کی تیلگو معیاری تیلگو نہیں ہے۔ یہاں کی تیلگو میں وہ چاشنی نہیں ہے جو آندھرا کے علاقے میں بولی جانے والی تیلگو میں ہوتی ہے۔ اس کا بڑا سبب یہ ہے کہ یہاں کی تیلگو میں اردو اور خاص کر حیدرآبادی اردو کے الفاظ، جملے اور لب و لہجے کا اتنا اثر ہے کہ وہ اردو جیسی زبان لگتی ہے۔ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ اردو کے کچھ ایسے الفاظ جو اب اردو والے بھی کم کم ہی استعمال کرتے ہیں حیدرآبادی تیلگو میں استعمال ہوتے ہوئے دیکھے گئے ہیں۔ اردو والے ان کی جگہ پر انگریزی کے الفاظ استعمال کرنے لگ گئے ہیں۔ مثلا ناغا آج کتنے اردو والے یہ لفظ اپنے جملے میں استعمال کرتے ہیں، مگر تیلگو بولنے والی ایک خاتون کہہ رہی تھی نینو اے دینم اے نانا پینی ناغا چینو، میں کسی بھی دن اپنا کام ناغا نہیں کرتی۔ تیلگو کے علاوہ حیدرآباد میں مرہٹی زبان کے الفاظ بھی مستعمل ہیں۔ چونکہ کسی زبان میں مہاراشٹرا کا ایک حصہ ریاست حیدرآباد میں شامل تھا، مرہٹی کے اثرات کا یہاں کی زبان پر پڑنا از بز لازمی تھا۔ مرہٹی کے علاوہ حیدرآباد کے وہ علاقے جو موجودہ صوبہ کرناٹک سے ملحق ہیں یا جو کبھی ریاست حیدرآباد کا اٹوٹ حصہ تھے، وہاں کنڑ کا اثر پایا جاتا ہے۔ وہاں کے لوگ حیدرآباد

سامعین ونی سسی میں آئی یہ فلم آشا سے لیا گیا نغمہ ابھی آپ سن رہے تھے. آنند بخشی کے لکھے ہوئے اس نغمے کو موسیقی دی تھی لکشمی کانت نے اور آواز تھی لتا منگیشکر کی. دوستو, وہ خواب جگاتا ہے سوئی ہوئی آنکھوں میں, وہ خواب جگاتا ہے سوئی ہوئی آنکھوں میں, امید کے دیپ جلاتا ہے خاموش راہوں میں. سامعین, جی ہاں, گیت سریلے گاتے جا پروگرام کے تحت ہم بات کر رہے تھے استاد کی. اردو زبان میں استاد کے معنی سکھانے والا یا رہنما کے ہے, اور اسلام میں استاد کو روحانی باپ کا درجہ دیا گیا. استاد معاشرے کا سب سے اہم ستون ہے. ایک اچھا استاد نہ صرف علم دیتا ہے بلکہ اپنے شاگردوں کی شخصیت سازی میں بھی بنیادی کردار ادا کرتا ہے. لیجیے سماعت کیجیے نغمہ آشا جی کی آواز میں.

یہ نغمہ ابھی آپ نے سنا۔ امیت کھنہ کے لکھے ہوئے اس نغمے کو موسیقی دی تھی راجیش روشن نے اور آواز تھی آشا بھوسلے کی۔ دوستو، ایک نرم سا لہجہ، ایک پیار بھرا انداز، ایک نرم سا لہجہ، ایک پیار بھرا انداز، ڈانٹ میں بھی چھپی ہوتی ہے شفقت کی آواز۔ جی ہاں دوستو، ہم بات کر رہے تھے استاد کی۔ استاد اپنے شاگردوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر علم کی روشنی میں لاتا ہے۔ ایک استاد کی محنت اور رہنمائی ہی ایک کامیاب قوم کی بنیاد رکھتی ہے۔ کسی بھی قوم کی ترقی کا انحصار اس کی تعلیمی نظام پر ہوتا ہے اور اس نظام کی روح استاد ہے۔ اساتذہ صرف کتابی علم ہی نہیں دیتے بلکہ وہ بچوں کو اخلاقی تربیت بھی کرتے ہیں۔ لیجیے سماعت کیجیے ایک نغمہ کشور کمار کی آواز میں۔